0: Rammstein og radio.
1: Her på
0: det på Radio Rock, ja.
2: Dette Radio Rock
3: med Erik Sharma.
2: Bare ekte rock.
0: Ja da, da det sånn at jeg glemte å si en ting i går, jeg pleier å nevne hver mandag at det ny episode av Gammal Meden og Torkel Torsvik. Hvem det du har besøk av denne uka her?
4: För en gångs skull en lydman eller lydtekniker heter det jo
0: ja,
4: i dag
0: heisann, heisann,
4: lydman var på 70-tallet.
0: Ja ja. Ja.
4: Och han heter Terje Vatterud Steinkjær bygg som har som jag känner ganska gott från förr.
0: Okay.
4: Men han jag syns vi måste ha en lydman då så ja, där var fint, ja. På spellejobb i Trøndelag så satte jag in kärra till Terje han hade jävla travelt.
0: Okay.
4: Så mens han jobbade så lagade vi en gammal Maiden episode och det
0: är i mode lite på farta episode.
4: Yes.
0: Det koselig, litt ja, variasjon, det deilig.
4: Ja, ja, ja. Bilkjøring og rigging og kos med Terje Vatterud som også bassist og vokalist og gitarist og veldig stor fan av ja, du som gitarist, HM2-pedal.
0: Ja, heavy metal 2, ja. Ja, ja, ja, HM2 klassisk, den death metal-pedalen, ja. Som det kalles. Ja,
4: han elsker Entombed og
0: ny svensk death. Ja, det er jo,
4: ja.
0: Det er helt riktig det. Men så bra, sjekk ut den nyeste episoden i Rayo-appen blant annet, yes. Eller der hvor podcaster høres. Du finner overalt Gammal Maiden, og hadde han noen låt han hadde lyst til å høre på han, eller?
4: Han digger første låta med trommis Nico McBrain, Where Eagles Dare, der Nico får briljer i starten, så
0: ja.
4: Klart.
0: Ja, la oss få på litt trommintro her nå.